0: Samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up the line.
0: Medno mjesto.
1: This is summer
2: night. Call me Mr. Bane,
0: Bane. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

najbliži 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.

Samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.